Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: NFM Jazz setter stemningen.

0: Transmission live.
1: Juni Pride måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
2: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det jo en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske det man vil, og da jo desto viktigere å vise seg selv frem.
2: Hva betyr Pride for deg?
3: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
2: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
2: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
3: Forhåpentligvis må den ha gått den hele måneden. det hadde vært veldig gøy.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatt langs I dag også, så det jo bare å vinke til han, regner med. Frokostshowet på NFM.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Direkte fra frokostshowet NFM.
1: Og flagge med regnbueflagg eller ikke flagge, det spørsmålet når reporter Ulvil Due har vært ute på gata og snakket med folk I Molde.
2: Juni den offisielle Pride-måneden, og I flere år har diskusjonen om hvorvidt man skal heise regnbueflagg på skolen blussa opp. Vi tok turen ut I Storgata for å høre hva folk I Molde synes.
3: Jeg synes kanskje det kan være litt dumt å flagge I skolen, fordi jeg føler ikke at Pride skal ha noe I barndommen å gjøre, og det skal ikke påvirke dem på noe som helst måte, liksom. Jeg støtter jo det at alle skal få like hvem de vil og elske hvem de vil.
4: Det synes jeg helt greit. Jeg synes det faktisk veldig viktig for å vise mangfoldet som blant folk.
5: Vi tross alt I 2026, så det bør ikke være et problem, synes jeg.
6: At det flagging, det en dag. Men jeg kan også skjønne at folk liksom kan føle seg oppfordret til å like det, da. Men sånn, jeg har ikke noe formening på at det dårlig eller ikke, fordi jeg synes at alle skal få like hvem de vil.
4: Det veldig mange som imot det. Så for å være en kraftig motpol om den negative saken, så synes jeg det viktig å vise det seg frem, da.
5: Jeg har ikke noe sånn veldig sterk mening på det, men jeg tenker at det viktig at man bevisst på at det liksom en ideologisk bevegelse bak det også. At man vet hva man representerer med flagget, da.
7: Det nok greit på en måte, men jeg tenker at det passer bedre for en videregående skole, da. Ikke barn- og ungdomsskolen. Altså, Pride, det handler jo om mangfold og det å tørre å være seg selv og sånne ting, da. Men også samtidig det litt en voksen greie.
2: Hva legger du I at det en voksen greie?
7: Litt sånn generelt at man litt tryggere på hva man står for når man litt voksenere.
1: Det sa folk på gata I Molde om regnbueflagging. Reporter var Ulvil Due. Frokostshowet på NFM.

0: love is illusion.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi hadde en fantastisk dag I går. Fy søren, 24 grader og delvis sol.
2: Ja, det ikke gærent I dag heller, for å si det sånn.
1: Det fantastisk å da kunne fyre opp grillen og legge på noen gode saker. Men det ble vi advart mot.
2: Åh.
1: Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM, Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
2: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
1: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppelet med en gang.
2: Og så beit jeg meg merke I at du sa en godt stekt, og det betyr vel at det litt sånn...
1: ja. Det litt sånn.
2: Det har ligget litt lenge.
1: Men samtidig så skal det være stekt nok da.
2: Ja, det skal det også være.
1: Og så videre. Men mange sånne produkter inneholder nitritt. Det et stoff som brukes for å gjøre maten tryggere og holde bakterier unna. Så langt så bra. Men når maten blir utsatt for høy varme, som på grillen, eller I steikepanna for så vidt da, så kan nitritt omdannes til såkalte nitrosaminer. Og det disse stoffene som forskerne bekymret for. De understreker at dette ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av et godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid må ha.
2: Ja, men som man aldri finner. ja.
1: Men det de bekymret for, det hva som skjer over tid, hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel, da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis du først skal ha pølser, så trenger de kanskje ikke å steikes til de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt. Ja.
2: Det lurt.
1: Vær litt forsiktig på grillen.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som har hatt besøk av Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland, som endelig på plass I byen. Der ble det snakket litt om hans spillerkarriere, og ikke minst hans forhold til Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutson.
2: Vi får spole litt tilbake til hvor dette her startet. Du var jo en fotballspiller også. Hvor høyt nivå var du på?
3: Veldig lavt, apropos selv.
1: Nei, jeg var... Ikke veldig lavt?
3: Nei, ikke veldig lavt, men sammenlignet med andre som man har snakket om nå her I studio I dag, så det ganske lavt. Høyeste var PostNord.
2: Andre divisjon.
3: Og på det tidspunktet var det jo da fire avdelinger I PostNord, så det var jo litt mindre imponerende enn det for de som spiller I dag også.
4: Så nivå 3/4 egentlig?
3: Det beste med det var jo at jeg ble trent av Kjetil Knutson, mitt siste år som fotballspiller I Åsane. Det var kanskje det viktigste som skjedde med min spillerkarriere. Og for så vidt I Haugesund så var jo jeg jo under Erik Hornland på Haugesund 2. Så det vel kanskje det som har vært mest givende, som har ført meg jo litt inn I trenergjerningen.
2: Ja, var de på en måte inspirasjonen da, til at du ville bli trener?
3: Kjetil først og fremst. Da var jeg tettest på å gi meg med fotballen selv, og det var jo da jeg hadde begynt å reflektere over en del ting. Så det handler jo ikke om nivået på Erik eller Kjetil, men det var jo da jeg begynte å se mer inn I den veien selv, og så litt, jeg begynte å legge merke til ting han gjorde, og måten han snakket på, og sånn som gjorde at jeg tenkte I de baner.
2: Dette var I Åsane. Skjønte du allerede da at Kjetil Knutson, det topptrener?
3: Ja, så jeg så jo for meg at han kom til å ta en middels lavt liten klubb I Norge til ute I Champions League allerede da.
5: Nå har jeg litt samme sveis også, så du en Kjetil Knutson.
3: Jeg prøver å kopiere det mest. Ja. Nei, ja. Det blir jo helt... Jeg fikk veldig sansen for måten han opererte på som trener. Det gjorde jeg. Mm. Det kan jeg si. At han skulle ta det så langt som han har gjort, det kan jeg aldri påstå at jeg har tenkt. Det tror jeg ikke noen har tenkt, hverken han selv eller andre. Så det utrolig imponerende, men at han som person og måten han ledet Åsane på allerede da var imponerende, det tror jeg han kan bekrefte også, fordi at jeg følte jo ikke han og Morten Kalvenes veldig mye I tidlig fase, så jeg tror I hvert fall han enten så må jeg ha likt han veldig godt som person eller som trener.
5: Så du tar Molde til finalen I Champions League du nå?
3: Nei, det jo det som problemet med Kjetil, han har satt en standard for oss andre som nesten umulig å følge opp.
4: Han anbefalte sikkert at du skulle dra til Sverige og ikke ta en klubb I Norge og konkurrere med.
3: Nei, jeg tror ikke. Akkurat nå tror jeg ikke jeg frykter noen, skal være helt ærlig.
5: Ja, slå Molde, slå da.
3: Ja, men jeg tror...
5: Sendte du litt I blunkefesten etterpå?
3: Ja, nei, jeg gjorde ikke det.
1: Det sa Sindre Kjelmeland I RB-sporten. Ny episode ute nå, hør den på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: NFM. Ja.

0: beste fra frokostshowet.
1: Det er noen som flinkere enn andre til å prokrastinere, det å utsette ting.
2: Kunsten å utsette.
1: Ja, det en egen kunst, eller det jo ikke en kunst da, det jo bare latskap, sånn egentlig, men jeg ganske flink på det selv. Det som kan utsettes, det ofte at det blir utsatt.
2: Ja, og vet du at hver gang du gjør det, så får hjernen din en liten seier, en liten lettelse, og det betyr at hjernen vil trakte etter flere av de lettelsene etter hvert, sånn at det blir en vane eller en uvane, alt etter hvordan du ser på det. Og dette her med prokrastinering, det er noe de i Kina kaller for en sykdom, faktisk.
1: Det er såpass alvorlig, ja.
2: Ja.
1: Hæ, skal du utsette det? Er du syk, eller?
2: Hæ? Ja, men det handler om et slags brudd i en avtale man har gjort med seg selv, for det handler jo litt om dette her gapet mellom hva vi har tenkt å gjøre og hva vi faktisk gjennomfører.
1: Men jeg har jo ikke laget en avtale med meg selv om at det skal gjøres.
2: Ja, har du ikke det?
1: Det kan gjøres.
2: Det kan, ja, fordi der er det stor forskjell.
1: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
2: Nei.
1: Men for å få ting gjort, så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
2: ja.
1: Av Øyvind Tryleiner. Det er noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
2: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta i bruk.
1: Ja, hvis dette er noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så er det bare å telle ned. 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
2: Ja, og kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du jo utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
1: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.
0: Ja. Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så er det muligheter for bursdagskake.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Jeg vet ikke om du har sett det I sosiale medier og på TikTok, men en blender, litt havregryn og vann, og kanskje en skvett sitron, så har du noe som de, ja, kaller, det høres ut som en blanding av frokost og reseptbelagt medisin, Ozempic. Ozempic, det den nye drikken som på sosiale medier lover vekttap, mindre sult og en enklere vei til drømmekroppen, eller sommerkroppen da.
2: Ja. Ja.
1: Men virker det?
2: Sikkert ikke.
1: Nei, I hvert fall ikke sånn TikTok vil at du skal tro at det virker. Forskerne sier at havre inneholder fiber som gjør at du føler mett lenger, og når fiberne blandes med vann, så dannes det en slags gelé I magen som bremser fordøyelsen, og da kan du oppleve mindre sult etterpå. Så det jo for så vidt greit, men det finnes ikke noen forskning som viser at Ozempic-drikken gir vekttap. Ingen studier, ingen dokumentasjon. Det ikke noen magisk snarvei.
2: Nei.
1: Men det et navn som kan være misvisende.
2: Oh.
1: For Ozempic, det ligner jo veldig på noen slags medisingreier som vi har hørt om I en stund nå.
2: Ja.
1: Ozempic,
2: nemlig. Ozempic, ja. Og så har vi jo WhatsApp og masse greier som vi også kjenner til. Som jeg I hvert fall drar umiddelbare sammenligninger til når jeg hører navnet.
1: WhatsApp?
2: Ja, den der meldingstjenesten.
1: Drar du Ozempic til WhatsApp?
2: Mm-hmm.
1: Du om det?
2: ja.
1: Ozempic jo I hvert fall et legemiddel da, som påvirker hormoner og styrer appetitten og blodsukker og sånne ting, som har gjort at folk har gått ned men, I vekt, men havregryn I vann, det gjør ikke det samme. Det blir jo som å sammenligne elsykkel med havregrøt.
2: Ja.
1: Begge kan få det fremover, men I ulik fart da.
2: Ja, og med ulike...
1: Havregrøt som mer som bensin.
2: Ja. Ja.
1: Forskere peker på at havre kan være en del av et sunt kosthold, men hvis det vil gå ned I vekt over tid, så oppskriften.
2: Variert kosthold.
1: Nok protein og fiber, beveg det, sov godt, drikk vann, bla bla bla.
2: Dette har vi hørt før.
1: Ja, men det ikke noe som egner seg for TikTok.
2: Nei. Frokostshowet på NFM.

0: er NFM Jazz.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi er klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har på plass ufrivillig deltaker, Hanne.
2: Yeah.
1: Du klar?
2: Jo da, vi kjører på.
1: Det bra. Det blir en ganske kort quiz denne uka her.
2: Yeah.
1: Vi kan jo starte med litt grann taco.
2: Ja.
1: Ja. Hadde du det på fredag, eller?
2: Det hadde jeg ikke.
1: Nei. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
2: Oi, skal vi si at det så mye som 23%?
1: Ja, nei da, det så mye som 50%.
2: Hellandusen!
1: Må de ha egen rekkefølge?
2: Må de det,
1: ja? Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan ja, de bruker å gjøre
2: det. Det overrasker meg ikke. Nei. Du var blant de 23% jeg vet da.
1: Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så skal vi til spørsmålet om smeltet ost.
2: Ja, det godt det.
1: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
2: Det gjør det sikkert, men det de færreste eller.
1: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
2: 3%?
1: 4%.
2: Oh!
1: Ja, så det nesten spot on. Poeng på den. Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
2: Ja.
1: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
2: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
1: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% av nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
2: Så nært, men så langt unna si.
1: Ikke sant? Så ble det ett poeng I denne runden her. Frokostshowet på NFM.

0: Rolf Lauren og Sove. Transmission live. Fotballlåta, det jo en egen sjanger innenfor musikk.
1: Det det. Vi har jo Her kommer Molde. Vi har, hva heter den låta til Jesper Jenseth og Nils X Boys? Takk for sist.
0: Ja, dem har vi, men så har jo mange andre klubber selvfølgelig sine låta, og så har vi nok en nasjonale låta. Vi gir alt. Alt for Norge.
1: Og vi bønna fra nord.
0: Det har vi. Ja, det dem som har regjert hittil. Men nå skal vi jo til VM for første gang på, hva var det, 26 år?
1: 26 år, og det jo også blomstra med norske artister de senere årene.
0: Mm. Vi har fått noen VM-låter som vi tenkte at vi kan høre litt på. Den beste av dem alle kom kanskje i dag. Vi sparer den til slutt.
1: Ok.
0: Oljeberget og Katastrofe har en låt som de kaller Vikingblod.

0: party da.
1: Det Rølpe-gjengen som har laget låt, ja.
0: Litt sånn bønda fra nord, kanskje.
1: Ja, litt bra. 2026-versjonen.
0: Så har vi Nicolai Ram sammen med Markus Neby og Stjerner for Norge.
1: Og det den offisielle VM-låta.
0: Ja.

0: sånn sjangerblanding her, for du har litt fotballstemninga, men så har du litt den der innsamlingsaksjonsstemninga også.
1: ja. Innsamlingsaksjon, ja.
0: Det kanskje, det også en egen sjanger.
1: Men jeg har jo hørt denne låten her flere ganger før, ja. Og den jo fin. Jeg kjente at det...
0: Den gir en nasjonalfølelse.
1: Den gjør det. Ja. Absolutt litt sånn gåsehud på den der.
0: Ja.
1: Merkel i knipe har VM-sangen 2026. Sitter og griner, aldri sett på maken til målmaskinegruppespill. Det går som en lek. Frankrike strek. Dette jo kanskje russe versjonen av VM-låta.
0: Det nok. Med Senegal, Haaland setter den
1: i krysset, han fenomenal. Men så var det den som kom i dag da, som er mer som en vanlig låt, men samtidig en VM-låt.
0: Ja, den gir mye følelser. Girl in Red og Marstein det som har laget en egen låt.
1: Rødt, hvitt, blått.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Oslo. Transmission live. Velkommen til en ny utgave av Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Good morning.
1: Good morning.
0: Fantomvibrasjoner.
1: Fantomvibrasjoner,
0: ja. Hva det for noe?
1: Her det mulig å spekulere i mange retninger i forhold til hva fantomvibrasjoner kan være.
2: Har det med fantomsmerter å gjøre?
1: Nesten. Det er noe av det samme, men fantomsmerter er heldigvis ikke en alvorlig lidelse.
0: Det er sånn leamus?
1: Nei, det er det ikke, fordi leamus er jo en ekte vibrasjon. Men fantomvibrasjoner, det er den følelsen av at nå har telefonen min mottatt en melding, og så tar man opp telefonen, og så er det ingen melding der.
2: Så føler man seg avvist.
1: Altså, ja, i stedet for at man blir begeistret over å få det, det er noen av taket meg. Det dette gir oss et signal om, det er hvor gira hjernen vår er på å oppleve signaler fra rundt telefonen, og hvordan hjernen kan feiltolke input fra det området. Så i det øyeblikket man beveger seg, og det som egentlig skjer er at det er noe tekstiler som sklir over huden eller et eller annet sånt nå, så er hjernen så opptatt av det vi kaller for prediktiv koding. Den forutser hva som kommer til å skje, og den er så innstilt på at telefonen kommer til å ringe, at når den merker et eller annet i den området der, så tolker den, nå vibrerte det.
0: Så dette er en ny greie, det altså?
1: Dette er en ny greie, det er en ren mobiltelefonrelatert greie, i forhold til det at man faktisk da hjernen tolker signalene fra kroppen feil, basert på hva den forventer og hva den ønsker at skal skje.
0: Så og, hva sier det her om oss, at vi har alt for mye skjermtid, og at vi har... Nei,
1: det er ikke det sier, men den sier noe annet som er viktig, og den sier at hjernen vår ikke nødvendigvis får eller tolker signaler fra kroppen presist, og at den kan tolke feil og gi oss feil input. Og dette ser vi jo da i andre situasjoner også, i forhold til for eksempel dette med smerte, der vi også driver med prediktiv koding av hjernen vår i forhold til smerte. Og når man har langvarige smerter, så begynner man å bevege seg som om det kommer til å oppstå smerte, og den bevegelsen i seg selv fører til at man trigger smertetolkning i hjernen sin. Og det betyr at ved langvarig smerte så kan man jo slett lære smerteadferd, fordi hjernen er så opptatt av smerte, på samme måte som hjernen er opptatt av telefonen, så er den opptatt av bevegelser i det smertefulle området, og man beveger seg med frykt, og man beveger seg med stivhet og beskyttelse.
0: Kroppen er finurlig, rett og slett.
1: Veldig finurlig, men også den type smerter er det mulig å behandle, og da er man inne på den retningen som man kaller for pain reprocessing therapy, der man går inn og ser på hvordan vi jobber med hjernens forståelse av kroppen, sånn at man kan desensitisere seg litt i forhold til da de reaksjonene der, på samme måte som man kanskje kan lære seg å tolke signalene fra mobiltelefonen riktig.
0: Ja, men fantomvibrasjoner fra mobilen, det ikke noe vits å gå i behandling for.
1: Det ville være å ta i.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
3: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
4: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
5: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: fra frokostshowet.
1: Juni er Pride måned, men i Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring i år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata i sentrum av byen i går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
2: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin i en så viktig måned. Det jo en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske dem man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
2: Hva betyr Pride for deg?
3: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
2: Molde skal jo ikke markere Pride i år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
2: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
3: Forhåpentligvis får den ha gått den hele måneden. Det hadde vært veldig gøy.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatelangs i dag også, så det jo bare å vinke til han, regner med. Frokostshowet på NFM.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigura. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
2: Ja, han blir godt humør av det.
1: Litt plystring. Hvor går turen?
2: Nei, Norge banket vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det er vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står her.
1: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
2: Jeg må slå Norge først da.
1: Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark, som har den versjonen her.
2: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
1: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
2: Ja.
1: Det har jeg. Fra Sverige til...
2: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
1: Ja. Det kan vi gjøre, nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Og et siste stoppested blir da...
1: Jeg fikk litt lyst på sjokolade, så da får vi ta en tur til Belgia.
0: Det ikke noe som slår den norske melkesjokoladen.
1: Nei, det sant.
0: Nummer 1 i Belgia. Sexy Nana heter låta fra Aya

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: God morgen med frokostshowet her på NFM. Du en menneskekikker?
2: Ja.
1: People watcher.
2: Ja, det jeg. Ja. Jeg synes det så stas, jeg sitter og ser på folk og lager meg historier og karakterer ut fra folk som spasserer forbi.
1: Hva det første du legger merke til hos andre mennesker?
2: Måten de går på, hva de eventuelt går og bærer på, hvordan de går, og tilstedeværelse i hvordan de på en måte flyter bort over gatene.
1: Ja. Og det du legger merke til hos andre, det sier litt om det også.
2: Oi, hufta. Ja,
1: det forteller kanskje litt om hva du selv er opptatt av akkurat nå.
2: Jeg er veldig opptatt av hvordan folk går.
1: Ja.
2: Tydeligvis.
1: Tydeligvis, men det sies i hvert fall det. Enkelte ser på klær, noen ser på hvordan biler de kjører, noen ser på hvordan de håndterer ungene sine for eksempel. Eller ser og legge merke til hvem som sitter alene og kanskje litt ensom.
2: Ja, det jeg også ganske god på å legge merke til.
1: Mm. Men det sitter i alle fall massevis av menneske eksperter rundt omkring i hele byen her, på en vanlig hverdag.
2: Ja.
1: Ja, det gjør jo det. Hvor den beste plassen å sitte og observere folk da?
2: Det jo ute på kafé eller restaurant, det.
1: Ja, det kan det være. Sjøfronten også, en fin plass på en fin dag.
2: Fantastisk.
1: Sitte der og bare se på folk som flyter forbi.
2: Ja, ja, ja. Mm. Nå har det ikke vært så fantastisk vær i det siste. Det har ikke vært liksom sånn en daglig ting du kan gjøre og sitte nede på der, men
1: nei, nei, men det kommer.
2: Ja, ja da. Satt deg litt på søndag, vet du, og titta.
1: Ja, men ja, du lager historier om folk.
2: Ja, ja, det jo halve moroa. Ja.
1: Hva slags historie kan det være da?
2: Nei, det sånn der, oi, det var en travel gange, tydeligvis noe rekke. Jeg tipper at det litt forsinket til tannlegetimen. Ja. Og sånne type historier da.
1: Gjetter du på hva folk jobber med og sånne ting også da?
2: Nei, veldig sjelden. Jeg veldig lite opptatt av hva folk jobber med.
1: Akkurat.
2: Sånn skuffende lite.
1: Folka bak.
2: Ja, ja. Jeg har masse folk som spør meg om folk jeg har snakket med, så det sånn, jobber den personen med? Og så det sånn, jeg har ikke peiling. Jeg har ikke du snakket masse med vedkommende? Jo.
1: Ja. Men vi lever i alle fall i en tid der folk stirrer mer på mobilskjermen enn på hverandre, så det å ta en liten, bikke hodet litt bakover og se på folk rundt det i stedet for å se på skjermen, det kan være både interessant, lærerikt og underholdende.
2: Jeg anbefaler det på det sterkeste.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: er NFM-nyhetene.
1: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er NFM Jazz.

0: Transmission live. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som har hatt besøk av Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland, som endelig på plass I byen. Der ble det snakket litt om hans spillerkarriere, og ikke minst hans forhold til Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutsson.
1: Vi får spole litt tilbake til hvor dette her startet. Du var jo en fotballspiller også. Hvor høyt nivå var du på?
2: Veldig lavt, apropos selv.
0: Nei, jeg var... Ikke veldig lavt?
2: Nei, ikke veldig lavt, men sammenlignet med andre som man har snakket om nå her I studio I dag, så det ganske lavt. Høyeste var PostNord.
1: Andre divisjon.
2: Og på det tidspunktet var det jo da fire avdelinger I PostNord, så det var jo litt mindre imponerende enn det for de som spiller I dag også.
3: Så nivå 3/4 egentlig?
2: Det beste med det var jo at jeg ble trent av Kjetil Knutsen, mitt siste år som fotballspiller I Åsane. Det var kanskje det viktigste som skjedde med min spillerkarriere. Og for så vidt I Haugesund så var jo jeg jo nær I Kronland på Haugesund 2. Så det vel kanskje det som har vært mest givende, som har ført meg jo litt inn I trenergjerningen.
1: Hva var dem på en måte inspirasjonen da, til at du ville bli trener?
2: Kjetil først og fremst. Da var jeg tettest på å gi meg med fotball selv, og det var jo da jeg hadde begynt å reflektere over en del ting. Så det handler jo ikke om nivået på Eirik eller Kjetil, men det var jo da jeg begynte å se mer inn I den veien selv, og så litt da jeg begynte å legge merke til ting han gjorde, og måten han snakket på, og sånn som gjorde at jeg tenkte I de baner.
1: Dette var I Åsane. Skjønte du allerede da at Kjetil Knutsen, det topptrener?
2: Ja, så jeg så jo for meg at han kom til å ta en middels lavt liten klubb I Norge til ute I Champions League allerede da.
4: Men dere har jo litt samme sveis også, men du en Kjetil Knutsen.
2: Ja, jeg prøver å kopiere det mest. Ja. Det blir jo helt... Jeg fikk veldig sansen for måten han opererte på som trener. Det gjorde jeg. Mm. Det kan jeg si. At han skulle ta det så langt som han har gjort, det kan jeg aldri påstå at jeg har tenkt. Det tror jeg ikke noen har tenkt, hverken han selv eller andre. Så det utrolig imponerende, men at han som person og måten han ledet Åsane på allerede da var imponerende, det tror jeg han kan bekrefte også, fordi at jeg følte jo ikke han og Morten Kalvenes veldig mye I tidlig fase, så jeg tror I hvert fall han enten så må jeg ha likt han veldig godt som person eller som trener.
4: Så nå skal du ta Molde til finalen I Champions League du nå?
2: Nei, det jo det som problemet med Kjetil, han har satt en standard for oss andre som nesten mulig å følge opp.
3: Han anbefalte sikkert at du skulle dra til Sverige og ikke ta en klubb I Norge og konkurrere med.
2: Nei, jeg tror ikke. Akkurat nå tror jeg ikke jeg frykter noen, skal være helt ærlig.
4: Ja, slå et mål og slå da.
2: Ja, det men jeg tror...
4: Sendte du litt I blunkefesten etterpå?
2: Ja, nei, jeg gjorde ikke det.
0: Det sa Sindre Kjelmeland I RB-sporten. Ny episode ute nå, hør den på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland endelig på plass I byen. Han har kjøpt bolig til over 8 millioner og har kommet på treningsfeltet og nå ting I rute for han. Veien har vært lang, for han måtte jo gjøre ferdig kontrakten sin I Polen før han kom hit. Men det var ikke bare Molde som var interessert I Sindre Kjelmeland.
2: Du nevnte jo Sarpsborg her, at de prøvde jo å hente det I fjor.
3: Det begynte I september, og jeg rakk vel egentlig helt nesten til november-desember faktisk, det nok. Det var jo en dryg prosess takket være litt lekkpostnaden, og de vurderte også faktisk den samme varianten som Molde. Eller de godkjente også på et tidspunkt den samme varianten. Nå ser jeg at de har spekulert I deres medier på at de ikke ville vente, men den kan jeg bare dementere her og nå. Det klink usant. De ville vente til meg på samme måte som Molde, men jeg ville til Molde.
4: Skjønner jeg godt. Mykje finere I Molde enn I Sarpsborg. Det trist plass.
2: Ja, du ble observert at du drev å filme litt sånn utover fjorden her før kampen I helga.
3: Det ikke sant.
2: Eller at det var en FaceTime-samtale kanskje, eller noe sånt?
3: Det var nok det I så fall. men jeg har ikke filmet. Nei, jeg synes det veldig fint her, altså. Det ikke det.
5: Turist.
3: men jeg følte meg. Nei, men I desember var jeg veldig sånn at det var utrolig fint her. Jeg var jo på en Prolisens-samling I fjor, og jeg synes det var kjempe topp fint her I byen. Så ja, Sarpsborg var aktuelt. Målet veldig fint. Finere enn Sarpsborg, kan vi si.
4: Ja, nå det god. ja. Nå sanker du poeng.
2: men var de såpass samtidig at du sto liksom med det valget? Sarpsborg eller Molde?
3: Tre klubber sto I. Hammarby.
2: Det var ikke en liten klubb det heller da.
3: Nei, og der var det jo mer at Hammarby var veldig usikker på om de skulle hadde muligheten til å vente på at jeg skulle komme hvis det ble scenario. Men jeg var også veldig bestemt på at jeg ville med til Molde foran Hammarby.
2: Det må jo gi en enorm selvtillit når det står klubber I kø som liksom villige til å vente også, da, så lenge på at du skal ta over.
3: Ja, det jo viktig å poengtere at Hammarby gikk jo aldri til det steget at de sa det. Men for meg så var det hele prosjektet rundt den følelsen jeg fikk her I Molde som var helt avgjørende for meg. Med de samtalene jeg hadde og den strategien som lagt der og det som jeg ble forespeilet skal skje, som var avgjørende for meg. Så det jo klart, men sånt blir jo litt tilfeldig også, og så begynner det å komme den ene, og så, det jo litt sånn, ja, det gir jo en, selvfølgelig en, der og da, en, altså det gir jo en selvtillit, men altså, både selvtilliten og ydmykheten tror jeg at jeg hadde hatt uansett, og så jeg veldig fornøyd med at det landet der det gjorde.
1: Det sa Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland I podcasten RB-sporten. Ny episode ute nå, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM. You make me feel so young.

0: Likt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet NFM.
1: Og flagge med regnbueflagg eller ikke flagge, det spørsmålet når reporter Ulvil Due har vært ute på gata og snakket med folk I Molde.
2: Juni den offisielle Pride-måneden, og I flere år har diskusjonen om hvorvidt man skal heise regnbueflagg på skolen blussa opp. Vi tok turen ut I Storgata for å høre hva folk I Molde synes.
3: Jeg synes kanskje det kan være litt dumt å flagge I skolen, fordi jeg føler ikke at Pride skal ha noe I barndommen å gjøre, og det skal ikke påvirke dem på noe som helst måte, liksom. Jeg støtter jo det at alle skal få like hvem de vil og elske hvem de vil.
4: Det synes jeg helt greit. Jeg synes det faktisk veldig viktig for å vise mangfoldet som blant folk.
5: Vi tross alt I 2026, så det bør ikke være et problem, synes jeg.
6: At det flagging, det en dag. Men jeg kan også skjønne at folk liksom kan føle seg oppfordret til å like det, da. Men sånn, jeg har ikke noe formening på at det dårlig eller ikke.

0: Fordi jeg synes at alle skal få like hvem de vil.
1: Det veldig mange som imot det. Så for å være en kraftig motpol om den negative saken, så synes jeg det viktig å vise det seg frem da.
2: Jeg har ikke noe sånn veldig sterk mening på det, men jeg tenker at det viktig at man bevisst på at det liksom en ideologisk bevegelse bak det også. At man vet hva man representerer med flagget da.
3: Det nok greit på en måte, men jeg tenker at det passer bedre for en videregående skole da. Ikke barn- og ungdomsskolen. Altså Pride, det handler jo om mangfold og det å tørre å være seg selv og sånne ting da. Men også samtidig er det litt en voksen greie.
4: Hva legger du i at det en voksen greie?
3: Litt sånn generelt at man litt tryggere på hva man står for når man litt voksenere.
5: Det sa folk på gata i Molde om regnbueflagging. Reporter var Ulvild Due. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Fotballlåta, det jo en egen sjanger innenfor musikk.
2: Det det. Vi har jo Her kommer Molde. Vi har, det, hva heter den låta til Jesper Jenseth og Nils Sexboys? Takk for sist.
1: Ja, ja, dem har vi, men så har jo mange andre klubber selvfølgelig sine låta, og så har vi nok en nasjonale låta. Vi gir alt. Alt for Norge.
2: Og vi bønna fra nord.
1: Det, har, ja, det dem som har regjert hittil. Men nå skal vi jo til VM for første gang på, hva var det, 26 år?
2: 26 år, og det er jo også blomstra med norske artister de senere årene.
1: Mm. Vi har fått noen VM-låter som vi tenkte at vi kan høre litt på. Den beste av dem alle kom kanskje i dag. Vi sparer den til slutt.
2: Ok.
1: Oljeberget og Katastrofe har en låt som de kaller Viktig.

0: party da.
1: Det rølpegjengen som har laget låt, ja.
0: Litt sånn Bønda fra Nord, kanskje.
1: Ja, litt rart. 2026-versjonen.
0: Så har vi Nicolai Ram sammen med Markus Neby og Stjerner for Norge.
1: Og det den offisielle VM-låta.
0: Ja. Sammen for Norge.

0: litt sånn sjangerblanding her, for du litt fotballstemninga, men så har du litt den der innsamlingsaksjonsstemninga også.
1: Innsamlingsaksjonsstemninga, ja.
0: Det er også en egen sjanger.
1: Men jeg har jo hørt denne låten her flere ganger før, og den jo fin, kjent at det...
0: Den gir en nasjonalfølelse, den
1: gjør det. Ja. Absolutt, litt sånn gåshud på den der.
0: Ja.
1: Merkel i knipe har VM-sangen 2026. Dette jo kanskje russeversjonen av VM-låta.
0: Ja, det nødt. Med Senegal, Haaland setter den
1: I krysset, han fenomenal. Men så var det den som kom I dag da, som mer som en vanlig låt, men samtidig en VM-låt.
0: Ja, den gir mye følelser. Girl in Red og Marstein det som har laget en egen låt.
1: Rødt, hvitt, blått.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: awake with a start. My hand is in hers.
1: Dette er NFM igjen.
2: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Transmission live.
1: Det noen som flinkere enn andre til å prokrastinere, det å utsette ting.
2: Kunsten å utsette.
1: Ja, det en egen kunst, eller det jo ikke en kunst da, det jo bare latskap. Sånn egentlig, men jeg ganske flink på det selv. Det som kan utsettes, det ofte at det blir utsatt.
2: Ja, og vet du at hver gang du gjør det, så får hjernen din en liten seier, en liten lettelse, og det betyr at hjernen vil trakte etter flere av de lettelsene etter hvert, sånn at det blir en vane eller en uvane, alt etter hvordan du ser på det. Og dette her med prokrastinering, det noe de i Kina kaller for en sykdom, faktisk.
1: Det såpass alvorlig, ja.
2: Ja.
1: Hæ, skal du utsette det? Er du syk, eller?
2: Hæ? Ja, men det handler om et slags brudd i en avtale man har gjort med seg selv, for det handler litt om dette her gapet mellom hva vi har tenkt å gjøre og hva vi faktisk gjennomfører.
1: Men jeg har jo ikke laget en avtale med meg selv om at det skal gjøres.
2: Ja, har du ikke det?
1: Det kan gjøres.
2: Det kan, ja, fordi ja. Der er det stor forskjell.
1: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
2: Nei.
1: Men for å få ting gjort, så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
2: ja.
1: Av Øyvind Tryleiner. Det er noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
2: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta i bruk.
1: Ja, hvis dette er noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så er det bare å telle ned. 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
2: Ja, og ja. Kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
1: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå. Da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.
0: Frokostshowet på NFM.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: beste fra frokostshowet.
1: Vi hadde en fantastisk dag I går. Fy søren, 24 grader og delvis sol.
2: Ja, det ikke gærent I dag heller, for å si det sånn.
1: Det fantastisk å da kunne fyre opp grillen og legge på noen gode saker. Men det blir vi advart mot.
2: Åh.
1: Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM. Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
2: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
1: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppelet med en gang.
2: Og så beit jeg meg merke I at du sa en godt stekt, og det betyr vel at det litt sånn...
1: ja. Det litt sånn.
2: Det har ligget litt lenge.
1: Men samtidig så skal det være stekt nok da.
2: Ja, det skal det også være.
1: Og så videre. Men mange sånne produkter inneholder nitritt. Det et stoff som brukes for å gjøre maten tryggere og holde bakterier unna. Så langt så bra. Men når maten blir utsatt for høy varme, som på grillen, eller I steikepanna for så vidt da, så kan nitritt omdannes til såkalte nitrosaminer. Og det disse stoffene som forskerne bekymret for. De understreker at dette ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av et godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid... må ha.
2: Ja, men som man aldri finner. ja.
1: Men det de bekymrer for, det hva som skjer over tid hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel. Da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis du først skal ha pølser, så trenger de kanskje ikke å steike så de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt. Ja.
2: Det lurt.
1: Vær litt forsiktig på grillen.
2: Ja.
0: Frokostshowet på NFM. Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So where will be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM Jazz.

0: fra frokostshowet.
1: Vet ikke om du har sett det i sosiale medier og på TikTok, men en blender, litt havregryn og vann, og kanskje en skvett sitron, så har du noe som de, ja, kaller, det høres ut som en blanding av frokost og reseptbelagt medisin, Ozempic. Får du da.
2: Ozempic,
1: det den nye drikken som på sosiale medier lover vekttap, mindre sult og en enklere vei til drømmekroppen, eller sommerkroppen da.
2: Ja. Ja.
1: Men virker det?
2: Sikkert ikke.
1: Nei, i hvert fall ikke sånn TikTok vil at du skal tro at det virker. Forskerne sier at havre inneholder fiber som gjør at du føler deg mett lenger, og når fiberen blandes med vann, så dannes det en slags gelé i magen som bremser fordøyelsen, og da kan du oppleve mindre sult etterpå. Så det er jo for så vidt greit, men det finnes ikke noen forskning som viser at Ozempic-drikken gir vekttap. Ingen studier, ingen dokumentasjon. Det er ikke noen magisk snarvei.
2: Nei.
1: Men det er et navn som kan være misvisende.
2: Oh.
1: For Ozempic, det ligner jo veldig på noen slags medisingreier som vi har hørt om i en stund nå.
2: Ja.
1: Ozempic,
2: nemlig. Ozempic, ja. Ja. Og så har vi jo WhatsApp og masse greier som vi også kjenner til. Som jeg i hvert fall drar umiddelbare sammenligninger til når jeg hører navnet.
1: WhatsApp?
2: Ja, den der meldingstjenesten.
1: Drar du Ozempic til WhatsApp?
2: Mm-hmm.
1: Du om det?
2: Ja.
1: Ja. Ozempic er i hvert fall et legemiddel da, som påvirker hormoner og styrer appetitten og blodsukker og sånne ting, som har gjort at folk har gått ned men, i vekt, men havregryn i vann, det gjør ikke det samme. Det blir jo som å sammenligne elsykkel med havregrøt.
2: Ja.
1: Begge kan få det fremover, men i ulik fart da.
2: Ja, og med ulike...
1: Havregrøt som mer som bensin.
2: Ja. Ja.
1: Forskere peker på at havre kan være en del av et sunt kosthold, men hvis du vil gå ned i vekt over tid, så er oppskriften...
2: Variert kosthold.
1: Nok protein og fiber, beveg det, sov godt, drikk vann, bla bla bla.
2: Dette har vi hørt før.
1: Ja, men det er ikke noe som egner seg for TikTok.
2: Nei. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har på plass ufrivillig deltaker Hanne.
2: Yeah.
1: Du klar?
2: Jo da, vi kjører på.
1: Det bra, det blir en ganske kort quiz denne uka her.
2: Yeah.
1: Vi kan jo starte med litt grann taco.
2: Ja.
1: Ja. Hadde du det på fredag, eller?
2: Det hadde jeg ikke.
1: Nei. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
2: Oi, skal vi si at det så mye som 23%?
1: Ja, nei da, det så mye som 50%.
2: Hellandusen!
1: Må de ha egen rekkefølge?
2: Må de det?
1: Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan de bruker...
2: Det overrasker meg ikke. Nei. Du var blant de 23% jeg
1: heter. Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så skal vi til spørsmålet om smeltet ost.
2: Ja, det godt det.
1: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
2: Det gjør det sikkert, men det de færreste eller.
1: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
2: 3%?
1: 4%.
2: Oh!
1: Ja, så det nesten spot on. Poeng på den.
2: Yes!
1: Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
2: Ja.
1: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
2: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
1: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% av nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpent landskap.
2: Så nært, men så langt unna, si.
1: Ikke sant? Så ble det ett poeng I denne runden her. Frokostshowet på NFM.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: En man I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: er NFM-nyhetene.
1: Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt i Luster i formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Dette NFM Jazz.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just

0: bass. I'm all about that bass.
1: Du hører NFM Jazz. Yes.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM Nyhetene.
1: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. Mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz setter stemningen.

me know. Tell my heart which way to go.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM. Yes.
3: Once I lived... What was I saying? Plant. Once I lived a life of a millionaire.

Till the eagle grins.

Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

pure gold and time.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: NFM Jazz. Live fra Jazzen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal. Drum.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette 1FM Jazz.

0: NFM Nyhetene.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM. Ja,

It's a bitter crop. It's a bitter crop.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

You just try. You just try.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz.
3: My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fiber in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. You silly, silly man, I love you. But instead I stand still, heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing as he steps out of my life.

0: Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz.
1: If

0: Førdes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Mm.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: NFM Jazz. Setter stemningen.
3: One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

live fra Jassen og Rosenes by.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Trenger du lagringsplass?

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Thank you so much, Jim. Everybody having a good time? Well, good. Cool.
4: Haley Reinhart. Haley Reinhart.
3: Jeff Goldblum. Holy moly.
4: Holy moly.
3: Play me something sweet, won't you, Jeff?
4: What?
3: Can you play me something sweet?
4: Yeah, a D, a bouncy D.
3: Okay, cool.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

lose its touch. What would I be without you?

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: What good is melody? What good is music?

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz setter stemningen.

FM Yaz. Moldas Egin Yaz Kanalı.

love this way, hey, 'cause for all time.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Yes.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: 1FM Jazz setter stemningen.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette 15 jazz.